0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kita ra taon nga mga kabus nga mga Pilipino. Okay, mao ka tutong balitang showbiz.
2: Balitang showbiz.
3: Angos balita, angos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:26.
3: Handos balita, handos balita.
1: Okay mga bay, maghandos ka itong balitang showbiz. Yandos ka na ito sa Bus Abloy, Bulkanasing Siya, bubulkit sa ligid o mo-align. Siyentasin nga mga motorsiklo. Naimutang dihan sa Maya National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School, Bus Abloy, Bulkanasing Siya, ipanag-iyaw gidumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
3: Handos balita, handos balita.
1: Kini atong tulamanon, handos balita, dungan kining inyo madunggan sa duha ka mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og YouTube channel Star Radio Tayasan PH sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
3: Handos balita, handos balita.
1: Sa tubagbalik, mao na tubagbasa sa mga pahibalo. Grating suman lamang sa MB More.

tayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagpuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
2: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay.

0: mga lama sa kagahapon.
1: At ang oras mga bay, 23 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kin mga tag naghihatod ka na to sa Astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog syuga sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product, nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makangkurbay panglawas tungod ang Astasan barato lang. Dire sa Tayasan, mapalit kini sa Gyuri Pharmacy o IX Pharmacy. Di sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Okay mga bay, atong hatagad karon o pagtagad kinitong mga pagtibaya karon nga ni address ato nga tubangan nagtipon og mga bay. Okay, naminaw diha si Ma'am. Si Ma'am nga anya na pud nga profile kini bang murag Vietnamese, Inensik or unsa ba ning matang o Arabic ba? Amadwa to niya, maayong gabi sir. Something ni si Buana Vlogs. Balinsuela Embalsado. May gabi eh, Dole at Satanan. Okay, dayon, doon na pila'y nagtimbaya karon sa itong kapanag-uban, sa itong katulamanon, napuraglantaw. Si Sir Mark Concepcion is a scientist. Matupad niya, mayong gabi and more power. Kanunay, God bless always, sir. Samtang ni Easy Easy, Dole, shout out ko sa taga-kambay ng mga baydor apil ang gaba sa Dole. Dayon ni Ariel Derezzo, mayong gabi eh, Dole. Diha kay, padayon lang diha ha, kay naka-astar na ko. Sige, salamat diyan ni mo ha. May nga papuinaw diyan ni mo. Dol nga, always kanunay, naka-astar na ka diha sa Bunga Tamaw, nga Tayasan, Negros Oriental. O giyas, yes, tanan-tanan hang, namino ka ron, may nga bigyo ka natong tanan mga bay. Unya, alang sa mukomit ha, sa itong pagtambag, kini nga sugilano ni Brian, nga itong hatagan pagtagad, hala mga bay, tulad taon ha, Brian, ba ito kayo maragsangay-sangay man to? Dira akong gilantaw rin, at yung klaro si Brian ba, ang ihang ngalan rin sa nagpadala mga bay. Okay, diday Brian, Ryan di ay. Si Ryan. Ito sa punha, nagpadala ka ron sa sugilanon si Ryan. Kamudiha, nga ganahan nga mutambag sa sugilanon ni Ryan, palihog lang. I-text sa ito ang text line. Pwede mo nga makatext or makatawag sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-664-7734. Okay mga bay, dilita maglangay. Atong hatagan o pagtagad, yun ang sugilanon ni Ryan uban sa ito ang tulumanon.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: There
0: by Ronnie by
1: kanuna gyud nga atong madunggan sa mga komedya nga basta driver sweet lover usahay pagatawgon usab kami nga maukuno ang hari sa karsada matuod adunay mga driver nga abusado o gara kaayo sa karsada murag sikinsa apan pipila lamang sila kumpara namo mga driver nga nagtinarong sa mga pag-drive diha sa kadalanan. Usahay, ganit tablahon lang ang plate sa mga pasahirong abusado tungod kay dili mo plate, ipaagira sa isog-isog. Wala lang sila masayon nga kami mga driver kinabuhi ang among puhunan tungod kay kanunay nga nag-ungaw sa kakuyaw ang among mga kinabuhi. Kay bisan kami, magpahinay sa pagdalagan kung pagpadalagan sa mga gimanihong sakyanan, apan aduna po'y uban, usab nga magpahagurus lang sa ilang mga sakyanan. Ganit dako na namong panalangin nga sa among pagpamasahiro kung mauli pa kami sa panahon sa kagabhion sa among pamilya. Bay, sugo sa maayong pamatasan, maayong gabi diha kanimo, og sa imong mga suking tigpaminawan, nining imong tulumanon nga mao ang
0: mga lama sa kagahapon.
1: Ako di ay si Ryan Menyo, adunay usa ka anak, og diri sa Badyan, Cebu, nagpuyo og labaw sa tanan pag-drive sa pedicab ang akong panginabuhi. Kining akong problema, dili kabahin sa akong pagpamasahero. Kabahin kini sa akong asawa nga si Jisami. nga dili makontento sa amuang nga kahimtang. Kay alang kaniya nga dili makabuhi kanamo ang akong pagmamasahero. Bayron ni bay, aron inyo masabtan ang kinatibok ang anib sa akong sugilanon, sugdon ko sa sinugdanan ang tanan sa akong
0: mga lamang sa kagahapon.

0: Byron ni Bay. Bahala ginagmaylang ang akong kita sa pagpamasahiro sa pedicab. Apan, malipayon kay ko sa akong trabaho. Tungod kay tinarong man kining maong klase sa trabaho. Labaw sa tanan, kung adunay mahibilin sa mga butang sa akong tricycle, ako gyud kining iuli sa tag-iya. Tungod kay dili ko ganahan nga mogamit sa butang o kwarta, nga dunay laing tawo ang naghilak. Tungod kay nawad-an kini sa ilang butang o kwarta. Tungod kay gamay pa lang ko, kanunay gyud gibalik-balik sa pagpahimangno nilang papa o mama, nga kung adunay butang nga makit-an, iuli gyud kini sa tag-iya, kay makagaba kini. Kay matud pa sa panultion, nga kung makalimbong ka o ingon kadakog bag-ang, ang gaba nini, ingon o sugang. Kana bang tungtunganan sa kaldero, samtang kita magluto sa pagkaon, mao kanay sugang. Apan lahi ang akong asawa nga si Jisami, ang iyang apananaw sa kinabuhi, kay kung adunay mabilin sa akong tricycle, nga kwarta o butang, panalangin akuno kina, Byron ni ba? Gani, usa ni anak kaadlaw, samtang nang hugas ko sa akong tricycle, adunay bag nga akong nakita sa lingkuranan. Ako kining gidala sa balay aron hilingon ang sulod kung doon na ba'y ID aron mailhan ang tag-iya nini. Sa mong paghiling sa akong asawa, amo nakita nga aduna kini kwarta nga sobra sa 60 mil ka pisos. Dili na unta ipapauli ni Jusami ang maong bag. Tungod kay magamit na kuno, namo kini sa pag-down og luti. Kay aduna ay baligyang luti sa among tapat. Unya, bisan mo down ra kuno og 50 mil ka pisos. Apan wala gyud ko mo patuo kaniya. Ako kini gihatod sa police station aron mauli sa tag-iya. Pag-abot na ako sa balay, yan ang hapon, nagsigra gihapon og yaw-yaw ang akong asawa bay. Wala dam ha, nga pag-abot sa usa ka semana, lain na sab, nga bag ang nahibilin sa akong tricycle. Amo gihapon kining gihiling ni Jisami. Adunay kwarta nga sobra sa tunga sa milyon ka pisos. Mingon dayon ang akusawa nga aduna kuno siya'y cancer og igo gyud kini sa iyang operasyon. Apan ako, siyang giingnan nga dili gumotoo nga doon na siya'y cancer. Tungod kay lagsik ra kayo siya, o karon lang siya, mingon nga doon ay cancer, dihang nakakita ko og dakong kantidad sa kwarta. Matod niya, nga kung akong iuli pa ang maong kwarta, mupauli siya sa balay sa iyang ginikanan dito sa lungsod sa Bual-Bual. Maugi hapon bay, wala kumotoo sa bahad sa akong asawa. Ako kini nga giturn over sa police station o gihatagan ko og ganti sa tag-iya sa bag ni ini Bay Runibay. Apat pag-uli na ko sa balay bay, wala na ang akong asawa. Iya gyud nga gitinuod ang iyang bahan. Miuli siya sa balay sa iyang ginikanan. Sa pagkakaron, nag-chat kanako ang akong asawa nga makig-uli siya kanako. Apan, maghimo kami og kasabutan nga sa sunod, nga aduna pay mabilin nga bag sa akong tricycle, dili na kini iuli nako bay Ronnie bay. Palihog, tambagi ko bay, kay naglibog nako. Kabahin ini nga akong kahimtang. Nga sa akong pagkamatinud-anon, sa akong pagpamasahero, aduna man di ay sopak ang akong asawa. Kung kamo bay, maoy papilion, asa may inyong pilion? Ang inyong asawa nga tumanon ang iyang gusto o ipadayon paninyo ang inyong prinsipyo nga kung kamo adun makit-an nga butang iuli gyud sa tag-iya o dili na lang ninyo adtoon ang inyong asawa bay? Palihog, tambagi ko bay, unsay angin akong buhaton kay naglibog nako ning panahon na karon Byron ni Bay. Byron ni Bay, sadali pa kunin mo tambagan, palihog ko na og dugtog sa awit nga naguluhan, tuldok. Tungod kay kitang tanan, ibabaw ni ining kalibutan, lumalabay lamang, mura ba og usa lang ka tuldok. Kanimo matinahuron Byron ni Bay Raya.
1: Mga lama.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ni Ryan, kabayan siya nga asawa nga si Jisami, gibiyaan siya lagi, kaya kinibang matinud-anon nga driver, doon ay makitaan nga mga butang o kwarta, iulig yun sa tag-iya, kaya para kaniya, nagtamod yun siya sa mga tambag sa ginikanan, nga ginaingon ba, nga do, ati man ido ha, nga kun makalimbong manggani ka og, ingon og bagang, ang gaba yun anak do, ingog sugang. Muna mga bay, nagtamod siya na nga, gamay butang imong kanabanga imong sa tawag ana ba, nga malimbong o kanay imong makuha ni mga dilemoha, apan ang gaba pila ka pilo mga bay maghanas. Sige so, asawa lahi magprinsipyo, prinsipyo po ng asawa ni Ryan nga si Jisami. At ito niya, panalangin na to kay hatag si Ginulat ni mo. Sige, kamudig na ikatambag hala. Tambag mo, kaya itong basahon ninyo nga tambag mga bay. Apan sa dilip pa, ano yung kinay nga gipangayo nga awit ni Ma'am Lintugdang. Awit nga naguluhan, pasabta ko.
2: Mga lama sa kagahapon.

0: mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa ato nga tulamanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga si Busayan Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usosab kadichi nga si Bayrez Sorenio. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Handos 98 Byron ni Bayel Librado. Mayingon nga atang iko ugma puhon sa ato nga tulamanon. Alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa ato nga tulamanon. Handos balita, banila ni Handos 38. Boyex love you Krinal og Handos 42 Handos Icon. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimaw nga panultion nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night og sweet dreams kanatong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon. Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay.

atong gisaaran? Kamag tinambayo yung ay kita hangtod sa tumoy sa utlanan? Apanakawang laman kay gugma mo mitaliwan? Sama sa balas sa kadagatan, gianod laman sa tuya sa balud ang tanan. Mga sahadog panumpa nga gilitok niya ng bakakon mong mga baba. Karon nawad-an sa paglaom sama sa

makinunungay sa kasakit o sa hudyaka. Karon kay ni palayo ka man o ikaw, dili ko na makita.

Nasagol niining ang astasan mga kaigsoonan is kining mangustin. Ang mangustin mga kaigsoonan usa ni sa mga sangkap niining astasan. Kunya ang mangustin mga kaigsoonan dato ni siya sa gitawag og antioxidants. Antioxidants mga kaigsoonan. Makatabang ni nga ma-reduce ang inflammation ug makasup

immune system mga kaigsoonan atong inumduman nga mao ni mga sundalo sa atong lawas mga kaigsoonan. Unya ko nang atong sundalo sa atong lawas nga mao imo protekta. Kung dunay mga musulod diha mga kaigsoonan. Kung hina gay na sila, dali ra gyud silang ma penetrate mga kaigsoonan

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa mga otoridad, nadala na ang biktima nga do sa Negros Oriental Provincial Hospital alang sa pag-atiman o pag-assess sa kahintang niini. Sa interview so sa kasibianan sa Dabaguete sa partner sa biktima, siya nagkanayon nga wala na niya makit-i ang biktima silang panimalay niadto nga gabi sa Hunyo 3. Human sa pipila ka minutos nga papangita, nakugang na lamang ang boyfriend dihang iyang nalilian sa bintana o nadiskorbihan nga ang biktima nabitay sa punuan sa kahoy gawas silang balay. Dali kini nga nangayo og tabang og mitawag sa Rural Health Unit aron i-report ang nahitabo. Sa kasamtangan, nagpadayon ang kapulisan sa imbestigasyon armatino ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa nasampit nga insidente. Nasikop sa kabulisan usa ka 36 anyos nga lalaki atol sa bayba sa presyon nga gibhigayon sa mga operatiba sa Santa Catalina Municipal Police Station dito sa sitio Kambungaw, barangay populasyon sa may alas 12:45 sa kadlawon gahapon adlaw Huwebes Hunyo 4. Gilas sa kabulisan ang sospechado nga si alias Olpok usa ka construction worker o residente sa sitio Martin Street, barangay populasyon sa mga lungsod. Gipanguluhan sa Santa Catalina Municipal Police Station ang operasyon nga gihimo ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA. Sumala sa kabulisan nakuha gikan sa sospechado ang gituhang sibo nga may gibarabarang gibugaton nga 2 ka gramo ug aron ay standard drug price nga 13 ml 600 ka pesos. Nunot ini ang suspect ikatagda nga pasakaan sa reklamo paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o mas naila nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 tungod sa gikaingon nga pagbaligya o pagbanag-iya sa gidudahan nga siyabo. Ibaibalo sa paparatib ang suspect sa hinungdan sa iyang kapakasikop o sa mga katungod niini sumala sa nakalatid sa Batakang Balaod. Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
2: Handos, balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Gisikop sa mga operatiba sa Canlaon City Police Station ang 63 anyos nga wanted person atol sa operasyon batok sa mga pinangita sa balaod dito sa barangay Mabigo, Canlaon City, Negros Oriental sa may alas 2:17 sa hapon. Gabong adlaw Huwebes Hunyo 4. Ang akusado gila nga si Ernesto Minyo, residente sa Lower Gibawan, barangay Bukalan, Canlaon City. Gipanguluhan sa Canlaon PNP ang operasyon nga misangpot sa pagkasikop sa akusado, pinasikad sa warrant of arrest nga giisyo ni Judge Edwina Monsida sa Municipal Trial Court and Cities 7th Judicial Region, Canlaon City, niyato nga Mayo 26, 2026. Ngayon bang ini ang kaso paglapas sa Presidential Decree 449 o Cockfighting Law ubos sa Criminal Case Number 2403. Gitakda, hinoon sa korte ang piyansa nga nagkantidad o 30 mil kapesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Sa pagkakaroon, anaas sa kustudiya sa Canlaon PNP ang akusado samtang gihulat ang hustong disposisyon sa iyang kaso. Nasikop sa kabulisan usa ka 29 anyos nga lalaki atol sa bayba sa operasyon nga gipahigayon sa mga operatiba sa Municipal Drug Enforcement Unit kon MDEU sa Pamplona Municipal Police Station sa yung buntag naghapon kadlawa Hunyo 4 adlaw nga Huwebes. Gila sa kabulisan ang suspect nga si Lisandro ulitaw residente sa sitio Magukok, barangay Malalangsi sa naasoy nga lungsod. Matod pa sa report nga ang operasyon gihimo sa alas 3:15 sa kadlaon dito sa sitio Tuwang, barangay Poblasyon sa koordinasyon sa PDIA. Na-recover sa mga operatiba gikan sa suspect ang duha ka gagmay pakete sa gituhang sibo diin gibarabana nga mukabat sa 0.50 gramos nga mobalor sa 3,400 ka pesos. Nakuha usab sa kabulisan ang usa ka 500 pesos bail money nga gigamit isip bay bas money o usa ka

0: ito mga Yamaha Aerox 155 motorcycle nga doon ay plaka nga 123 Aero. Human sa operasyon, di kusudiya sa mga operatiba ang suspek nga doon sa Pamplona Police Station alang sa hustong disposisyon o papasaka sa kasong giingon nga may kalapasan sa Republic Act 9165 o mas nailhan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga iyang atubangon. Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Handos Balita. Balitang Regional. Handos Balita.
0: Ini mo sunod nga mga Balitang Regional. Gandos kinato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga pagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo-gator sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig Yaunahan sa karaang Rural Bank at Bang Sekanhenor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy. Diya sa taya sa New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sa pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mo-cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Iyay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Sturco o Marites Largado Isturco.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga Balitang Regional.
1: Handos Balita.
0: Formal nang gibuksan ang hapitanan sa Sugbo nga nahimutang sa Dakbayan sa Bugo. Amihanang Sugbo, niyado nga Hunyo 3 amo nga proyekto nga mukantidad sa 6.3 milyon ka pesos ipasigdahan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Pinagi sa pagtambayayong sa Department of Tourism kon DOT. Magsilbi kini nga Tourist Service Center nga ugyong man sa pahulayan sa mga biyahedor o turista nga mobisita sa amihanang Sugbo. Among pasilidad, ikataklaw usab nga maghatag o haruhay o nindot nga stopover alang sa mga bisita, lakip na ang pagpromote sa lokal nga ekonomiya sa amihanang Sugbo.
1: Balitang Regional.
2: Handos Balita.
0: Mukabat sa 3,215 ka mga individual sa Dakbayan sa Bugo kinsa mga panimalay nagusbat sa pagtayog sa magnitude nga 6.9 nga linog ang nakadawat og calamity assistance gikan sa Kapitolyo niadto nga Hunyo 3. Among nga hinabang pinansyal mukabat og 32.15 milyon pesos personal nga gitunol ni Gobernador Pamela Baricuatro sa mga benepisyaryo. Matagos sa kanila nakadawat og 10 mil pesos nga cash og laing napulo ka kilong bugas. Sa iyang mensahe gipadayag ni Baricuatro nga mapasalamaton siya sa paningkamot ni Bukal Celestino. Atol sa kalihukan gianunsyo sab ni Baricuatro ang iyang intensyon nga mag-awhag sa mga donor sa ubang probinsya, pribadong sektor og international organization sa pagdirekta nga makig-alayon sa lokal government unit o LGO aron mapadali ang relief og recovery effort. Gawas sa cash assistance og bugas ang Provincial Agriculture Office miapod-apod usab sa nagkadaiyang agricultural o fishery nga mga gamit aron suportaan ang livelihood recovery sa mga apektadong residente. Kini naglakip sa 1,000 ka mga packs sa assorted nga vegetable seeds, 500 ka grafted kalaman si seedling, 50 ka bag sa fertilizer alang sa mga mango rehabilitation, 50 ka bag sa mga special hybrid yellow corn seeds o 20 ka rolyo sa Amazon nets o screen alang sa pukod sa pagpangisda. Ang Provincial Veterinary Office mihatag usab og mukabat sa napulo ka kalabaw og napulo ka kanding sa Bugo City Veterinary Office nga ipangapod-apod usab sa mga mag-uma aron mapalig-on ang ilang pag-uma o panginabuhian. May tambong usab sa kalihukan mao sila si Bugo City Mayor Mayel Martinez, Vice Mayor Carlo Martinez, 4th District Congressman San Shimura, Bukal Kerry Shimura og Bukal Nelson Mondigo.
1: Balitang Regional.
2: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
2: Handos Balita.
1: Balitang Nasional.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Yan ay mosunod nga mga Balitang Nasional. Gandos ka na ito sa Animal Baita. Nindot alang nitong himong bisyo ang papumuhi o kahayupan magsalbing vitamina o gagtambal sin mga binuhing kahayupan makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang. Aron ino magkahayupan ang makangkunubug at ngatimbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karni. Usab makatabang aron ang imo makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi niyo itong namuhi sa manok bibi patugan sa makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ang ilang papangitlog o mas mapadago ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang sagol silang tumiglim nun o dilapakas silang pagkaon. Giragbayang kantidad apan siguradong ginansyado ka. Animal Baita, mapalit deris tayasan sa labis agrabet o tayasan kakars sa ayungon kakars agrabet o rumpet animal sa lalibertad sa Latika Agribet Supply.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Handos Balita.
2: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Ang Senate Blue Ribbon Committee nagpadayon sa pagdungog sa mga anomalia nga flood control projects nga gipanguluhan ni Senador Pia Cayetano gapong adlaw, Huwebes, Hunyo 4. Matod ni Senador Alan Peter Cayetano, magpadayon ang committee hearing sumala sa gikatakda bisan pa sa gipahibalo ni Senador Erwin Tolpo nga gipostpone ang hearing until further notice. Si Pia Cayetano maoy chairperson sa committee sa wala pa, gideklara nga acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Mitambog usab sa Senado sila si Senador Robin Padilla, Amy Marcos Rodante Marculita o Loren Ligarda. Walay sakop sa Blue Ribbon Committee sa Secretariat nga nakita sa Senado o ang mga kawani sa Session Hall, pulos kang Cayetano. Sa pagsugod sa hearing, si Alan Cayetano mao'y nangulo sa pagpanumpa sa mga individual nga naingon nga sila ang naghatod og malita sa pipila ka personalidad nga nalambigit sa flood control scandal. Mitambog usab sa mga hearing si Atty. Levito Baligod. Sa pagdungog sa Senado sa flood control projects, ipadayag ni Atty. Levito Baligod atol sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga gibarabanang miabot sa 316.8 bilyon pesos ang kantidad sa kwarta nga giingong na deliver sa South Forbes Park sulod sa 33 ka bulan. Matud ni Baligod nga kung i-appel ang mga kwarta nga gipadala sa Aguado, Malacañang tulog hangtod sa pat ka beses matag semana, musa ka ngadto sa 633 bilyon pesos ang ginatibok ang kantidad. Dugang niya nga kung i-appel usab ang mga kwarta nga giing gihatod ngadto sa mga magbabalaod mukabat sa kapin 800 bilyones ang total nga na deliver. Among mga pamahayag iyang gibuhian atol sa nagpadayon nga imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Samtang sila si Senador Vicente Soto III, Senador Erwin Tolpo giingog nalakip sa gidad-an sa 18 ka mga ex-marines og malita nga gisudlan sa kwarta. Si Representative Franz Castro og Representative Laila De Lima gisgutan usab sa mga ex-marines gapon sa buntag Hunyo 4. Ang mga ex-marines nagisgut usab sa musunod: Representative Sandro Marcos, Representative Terry Redon, Representative Jerbel Ruistro, former Representative Arlene Brusas, Representative Vinny Abante, Representative Zia Adjong, Representative Jose Alvarez, former Representative S. Barbers, Representative Joel Chua, former Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin, former Representative Raul Manuel, former Representative Stella Kimbo o Father Flavie Villanueva.
1: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
2: Handos Balita.
1: Handos Balita.
0: Giligar nga ang 18 ka ex-marines gitanyagan og gas aron mutingog bahin sa kontrobersiya sa flood control projects sa gobyerno. Ibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga gitanyagan og tag 5 milyon pesos ang matag ex-marines aron muhimo og mga preskon og botestigo sa Senado labot sa anuman lusong flood control projects. Dugang nini, dunay ni dool kanila bahin sa koneksyon o relasyon sa saka ex-marines nga mga kanhi Edney Acobicol, Representative Saldico aron iagyag ang maong isyu. Gikataho nga doon nanay nahatag nga unang payment nga mubalor ngadto sa 700 mil kapisos sa mga ex-marines apan wala pa sila ma-fully paid.
1: Handos
2: Balita.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8 en punto.